Please, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ob omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem aliquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare